0: Ayadum 106.3 Insira 104.5 and Nasempa 94.7 Super Weekend News when you're dating ya no na and remember that the person ya mana so ya kwamedia na na ya wuda happy so day ya no body na say ne penny nadum wa here summer de patching yen teche mada bo jemo je dear fusania minum ye no yen fano cro na yenka se asida asida ye di moche di amponi dini samano pe me di brewo drosun di edi mako tine winim se ebe shire keji keji edi faye ni asi eni adie ni nima biya keka hono yesi ena die metasa e wumuno e humani pedia no eni wapomu den na FDA edi amanibo ya betuma wansanso chile yeyi en sisa wadi guwa kwansua wamode ebe so anobeti e humanibo na fensi ya dobe kwa gomwa poten so kai se isi ya kwa chwa munkani emu adanya wama bro isi jifobia ama abufuwa ba na nino mafwade sa isi jifoi mo yempe mu niya kasa kasa biya mo faye beo no yankani ya kano emre ye brano brano sede nsense mwoyi ensan enko sibi emu na edanchen so yedeo ebe kwa enedwe fie enye hon ensense mu kwa ntefo penye ono ena Ghana Prison Service wadi enim eno wadi etu jase enipa bebre nua Wamu bas yase, esan pie ba no samba biem, esan su opie yano, abusunya, kranu wa timuan yo manfono, wamu nye wamu, inti betule bia, ye mama chitaye, neje so na nisu tano sa, no de san ku dibo neni asande naba, ubate no so ehwa mani boy anopeya, ye de esum wo, na enyuma kubi na ebo chidom, e ye kel chako toothpaste, ye ke kel chako toothpaste sa, kanibi ananka ya bru bro dit se ni bidye, enye de chuye seno, ene wiase kode ni mu, iti enyo ma esesa, bidi kronwa, ena keo chakufuo, edi afradi, edi chie sinya, ene amana ye kama, na di chie usinya, eti wanumu, e yenu munka, usinye fita, na we kaka kranka, joko beda simu ni nano, etu asye, eye keo chako toothpaste, mansan kambi, nani ya busu yeni nana mufa nchi muse, DBS Industries, e danso bonema na DBS eton na wukoto e danso bonema wo DBS nchenya amount 10% discount at the papa no wotama wo wo de kwobo danso a eye afebo na nso wo se wo gye wo hododo into a 10% wo beton ye ma no enfaun ne dodo a wo twani anom anu sika esum ye no wo te mu 10% eye DBS industry nyuma koyi ene bo mitidom edin a megye so ene abena pokuwa Ah, we niye. Doctor, sign. Ena ebo michi drum. Miss Malaika GH. Ena naduku niye black and white. Wachama tumu. So she has no so YouTube. Ena Facebook yen share en sabina se.
1: Jim FM.
2: Asempa FM.
1: Inshirai FM.
0: Enye na ye shasia ye fiti ewa FDA wamo akache. Enye mani use ene wuna mkruma. Shenu kwa rusa mise mibanka ni mibengu mse sechi no. Ibu honu meno ye abodi yu. Dia uko kwa uni miye miya dudu na dia uho dudu na ano. Eye dia ye bono mkruwa mkruwa ketin. Heee. Enye waho. Na bedru mkren hadi ya. Misi shemu asoto. Enye mu types. Enye de ketua. Wudu opa bovre mu. Wuko ni mojomu. Wuko malate jomu. Ahudu ni yebibri. Na sei ebu wonma obi so patimi koto sire besi honum wede meba ho so na asa ei na tse ye fa he na ka bi mu ni so ye de bon kwada man kwada ye tobom kama sese de ye di na enna mpenyifo chese enema bia eba ya yeto edi ko ni padua nim ebi so tumi ede ye as a skin care timi de ho no no mu de form ani mu nyina edi siesie wede no eno so ye sye adwuma ni bia na FDA fo so ma hwehwe ma hum se Sina enipa bi die edi kani pedia no asem wo ho kaji eka ho bi turmeric eka ho bi eni enku bi a enipa bi de srasa yo ba na ye bema wo de sra no yesi enade metas pa ajisa ni ma we nyina afa na FDA egusu ebo ho amane na wo bo ehwe se wo de sisebegu akwan se de beboa

enye ne ya sabre no nim na enkrofo dressy ko studio ko twa picture ya print ya ma ho adia ze sabre no ye du ko mu no sabre no na ye shantade akese oh e ye jeans ya baggy baggy adia se e ntade ahodo bi so by pow sabre no nya asem ketoa but why took e jumedie no e ye binum so adwene se e bia se meba na manya baggy jeans bi ansha mintimi mabi anase manya crop top bi ansha

0: Kasim, baby. Kasim. Me to na. Ose, wamu anyahe. Mozu mu anyahe.
1: Satam no, na eja sika ni ajumanim sa. Most of the musicians na, omu nye skapa no, omu produce omu ho.
0: Obu most of the musicians
1: along,
0: no?
1: Yeah, along the way no, produce no ho. Onse satam no, na ajuman no, musician ni yamawa 30%.
0: Mm-hmm.
1: Ena, isa anse, ajuman no, na ahonchire ni adinti no, sika na emba bog.
0: Mm-hmm.
1: Ya to kakra no akoji. Oje ya wosu wa busuyani nkrofuwa na mfufuwa, they are looking up to you, ntino. Oje ya aneja, wama we kakra, no wama we kakra, ntino. Ube nye sika inbog. But record label akesie nibi wawa, omu no, omu ma, obe ma front money, sebiya, wanyo muna maje, di 200 million, se, e happy inside ya nye, usu utime di ye bibi.
0: Enti mwa intimi ya nye sike biya, ne emu son, se, he se, ne
1: ye kase biya. Ye de, eduba ebini ye, ye laki tutu kwaani ni ye mentino, ja.
0: Mm. Akwan tu odi no ho bagigi.
1: Eh eh, ntina.
0: Na mwen nya visa. Ejum tu nibo ha de ohwe kra se ne sabe ka visa.
1: Yeah.
0: Ene me ne ukase ye ni mwen tu fo bebre a. O mwen nya visa, o mko ye kra o ma ama. Be ka se na anu ikra yi. Ye free yi mo e be ya.
1: And I met my say the best because u tu kwa na se u nya djuma bi anaja. Wetwa kakra na
0: ya. Danso abianu mu se ko aye se wo mama.
1: Eh.
0: Ghanaian lady.
1: Yeah, yeah.
0: Kwa wera tin African jodi. Gogura
1: tin. Sika bi nye sika bi akwa.
0: Ah, sika bi nye sika bi akwa.
1: Nti akwa bi awe fa so anya no se kwa pam
0: pam. Na dio pakade no go school but Popskin is so say I no go school.